0: кайрылгачтык жолдор кошулунушту раван экен азырча нурун учур э.
1: Мана гани токтоп апанды катты кошолопту.
2: Топтон болду. Топтон болду. Намыткал сехекрем наат белем болду.
0: Яхшы диле үч кытым диле атасыз. Обдан болду деген рас обдан болду.
1: Я кашомде эсил деген аңлагычыбыз дик кашомде. Хайырлы кеш деп жолдопту бу аңлагычыбыз. Gerçi bu programımız ilaki 3 program var yollarınız bize Emre. Ama keşte işten çünkü layık, yakın boğazka sonra keşlik yollarınız bize Emre dedik. Bak kış günleri hakiki maskeli de bu keşlik deyken. Hazır deyken sen baldır tutsa.
0: Şu.
1: Şu an keşli, hayırlı keş de. Meytrona adamın uykusunu keltirip.
0: Abdurimka.
2: Görüyoruz, yetirip tut, oğuzun yolu kayırıp. Değil yaşamışsınız. Sinan şahın yolları arıştık sıravan.
1: Qoplan.
2: Akas avar aydın mağlamat bəgən çağdan mən
1: mağ. Əbəb de çöndürüş bəməncə mə? Ya mən yeni özəmnin bir yeni salı aytımını bayqap qaldım Adilcanın fıçor arqılaq.
0: Deydi o.
1: Kəyfiyyatının doğrusu deydi bopdu dedim. İsam kamının şagirti deydi bopdu dedim. Charles Chaplin'nin ustaz deydi mi? Charles Chaplin.
0: Umudunga kanda okşakağansız, kays kılıkınız okşaydı.
1: Neyme kasasın? Ya kalpak kimsem.
0: Ya çıra mecbiye bulmasa da.
1: Ya putlarım inçik olmasa benim. Ya kolamda has olmasa pekırtıda.
0: Asın çöğültüp jümüsem bir çember çıkırıp da.
1: Ya ilkim de mağamısam ya.
0: Umudunga ki.
1: Charles Chaplin'ın ustazı kaldım ey ben. Artanım, yumur eğitip bir anadaydı.
0: Kanda isi kegendi aşağıdanmış balını.
1: Şu. Я бы это көріп, тілік қалға қысайсыз да менің министерімді көрсеңіз, а? Шырақ еқілсін дейді, а? Юсіп жаңа да дүмен
0: ол. Балдыр, балдыр, балдыр, бірден тұтыр оңла, а?
1: Бәзі чоң шырақ не қып алады.
0: Нұр, я жаң отыр елір қошылынышты машин сәл көп, азырақ тосылыш ба, депті, а?
1: Болды, болды. Шимфу тамақ яғы түптіке. Ой, сіздің чынығыздан шымаған екен, әуәмім
0: сіздей ма?
1: Meryem, yakışı mı sizlerde? Vay yakışı, anlıkçılar yakışı mı? Obdan tadınlar mı? Zükrü Hazır 19. girmiş mi dedi tuttu, he? Şincan'daki en isiltemli izleş pahaliyetimizde sizlerge bir aşkanla alayda tavsiye yapıp gelip atımız.
0: Doğru.
1: O bulsu mu?
0: Ахмарвайт он зауды да ішлеп чықырылған Ахмарвайт он яқ күріш ачық суларды етілген тамақла білән, әм көркем гүнайты чырайлық безелген мұйытты білән, мехмалланы өзігі жәліп қылуатқан, әм мехмалланы түркім-түркімләп ұздуатқан мехмалларым ашқансыңыз ләгі тәвсия құлдық. Орын еті әвәнді кей фули әвәнді. Ена мұшым машин тоқтұтышылғы Пәсіп құруға, машин тоқтыш орнығы кіріктіңған, ядеке, ашу, ендылам, мекмаларым ашқансы, мекмаларыңла боз башланла.
1: Қықыда тамақларым ұқшайды.
0: Тамақларым ажайып ұқшайды.
1: Мейфен сәй еймәдісіңла, баса ана болуды.
0: Мейфен сәй, а?
1: Оның басқа, басқа тамақларым қықыда айт көп, беліқлері ба, ажау. Onda olsa hanım kızlarımız şah yığınlık ile vatamda şah.
0: İyi geldi, geldi.
1: Böyle ki korulgan şah var o.
0: He, he.
1: Tutup durup kulağınlığı beleğini kıyıp durup böyle ki şah diken baş, baş yapın.
0: Şah boğunu toyuğuzu tutup durup yiyemiz.
1: Şah olup getkinli bağ ama şah yap.
0: Şah yap, şah boğumuz bağ.
1: O Adıl Soğut Sarayı'nın udılıdık. Bir şanlı kötü bir karanlı Adıl Soğut Sarayı'nı aldırık valla.
0: He, he.
1: Udılı da.
0: Şikayvatik bina görünü atıdı o.
1: Şiyü Dodoşa da biz ilgan bir yatıramda.
0: He, turdu, turdu.
1: Şiyü Dodoşa. Бұрын қытам өзгерімген, әсілі тәм өзгерімген. Шиүй Додо Шамы Шинжандығы әң есіл тәмін үздәш пағалетімізген мұқапаттыр өлін қатнашты жұма.
0: Онда болса Шиүй Додо Шағы беріп отырып, шаланы ақылап, яқшы көге әдемлеріңіла ақылап беріп бір емемсілі.
1: Азыр басаңланма болады.
0: Әсті қылаңла.